gwane tega tili ki ti. I gwane tengu so I li share, koni kui gu li share gwa ta ki ti ga gwane tega ki ti. In da di tere si ya yune, I 2023 ku ye du ta, I di shin ta gore ko da yun tene ke, tak, mula nen sa gu ki inda le, I gu so ha, I ni te ki si. I nehe, yat aheta kun tega gu ke wa ta hindi si, Minister J. McDonald le ka ti. In da isi tihtere tene he kurin kohta ku inte le I soa hinto tene he hinto ka chukana ko te gate peta sini ku si a peta sini ku si a ga hati. In da tihtere si a yunet in da in duka sui ek ala kata in da isi a yunet isi a mi I a yun ek ala kata si tihtere tene ke ku si hakit iga. Na ke kongo so kwe bacha gula se li kongo la hatu de gula I a yun gohe I gohe ala keta ga. Gu si gwa gu di si ditere si ka I si ditere tene ke du ta gwa gwa ga chu kongo le gogo nina guni weta I si ditere tene ke du ta na ke te ke si ga ta si tene ahta ke ta ke di. I Salvation Army cha sumpak eko so I gwa gu ke wata Tony Brashet hiri di le I si ka di di tere si tere ke lan si gwa kongu I le hati. Kongu so le kulu di I ya gu he skuri la hakun ta di. I 2023 ku ye I gore ko ku I godara taku I a yune gu I mu la nene kel gu he admin ten ku te gu sa gu sin la hati. In da sui gwa huri la hati ku te kinte ku. In da tihtere gula I a yune I tene ke kanisa tarde te go yata siki wii go zwa sikala ke te gula ta I si kute si sui guni cha kani hakin te te go gare go ga huri la tue hati. In da in du si in du gula Brashet le ka di Salvation Army si in du ka hint ka chukana go te te I go ga kongun singa hati ye sa. Sa gu tsa gu ke le te I gwa kongu si ga hati. Arlene Hashe gu la di te gu nta gu ga a lai ta hindi si ku gu he a lai ta hindi gu la ka di. I si si ku ke gu la gwa kongu I le te gu la I si gu ni cha gu tsa ke ti te gu a suri huri la hati. In da di te le si a yune in da o di te jo sompa ke wong si ku ke he a la ke ta ki ndi si a yun ka ni gu he ta gu te ga te gu a I ga gu a gu ne ten ki di. Gusi gula yon sa tu sega tirid le gula gu kin de gu so di tere tle gu tine imperial oil si ka fal gu dar I tiyan gu da kiri chin da I wong I wong na di ki we jo tle gu li. I gula di tere I dar I dino fa gu so gu da di I imperial oil le. In da di tere tu ga gu kiri gu ki ni si di tere si a yuna I ni tle I I dari don 2016 goes or 2022 kwe goes or ya. I see ditere I tu kani he ne he kani go ga. I ga ni tlaan da I ditere si ya yuna. Goes or I secretary go la kaki di ditere go la. I sompa gwa wa la la I go la wo na di ki we. In da in du hindo go ga go dari ti kani go la ga. Nē sōna kō kē lēgāre I gō sō tihtere tū gā nītē kō uchūle I gō la wōna tiki wē tū tā kō gō. In tā I Paul Dixon nē I sā tū gā nē he tū he gā kō kē wē tāntā. In tā tihtere sī sōmpa kō a kō kē wē lālē I sī a yūnye kē kō la kē tā gāre I gō he hīn tō tā kū tā I gō la I kē kō kē tā hā kē tī. In tā tihtere sī Tako ta tihtere Imperial Oil si tihtere I tiu kaniga go so kaniga go ke inihleki go ga inihleki hakin date I wona te ki we ke ti. In ta tihtere sa tiu sekretari go la tihtere I tuhta go ga J. McDonald a nehe yat a kanita kunte ga go ke wata I minister I ga minister indi I go li sukri inte. In da ditere si gachine I imperial oil gachin lahtin gozo sondai gozo lahtin khai gozo ya yune neke taku inte netani netzin wii kani ya yun yike gwa kata gaunta leh.